0: Det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Jo, det var ju en dröm som var på tur och ska ske bli verklighet nu som föregår i Åldernese i Korgen.
0: Nu ska vi sätta igång med konkurrensen och höra om ni har vakna lyttare med oss. Och jag har ju tänkt att jag ska plocka ut några gamla ord och sända ut. Om dock vet det så ring dock 251-91333. Så kommer du Per med något.
1: Ja, då har jag tagit utgångspunkt i den månaden vi har, nämligen maj. Ja. Och jag har tagit begreppet maj på många måter. Och loggat till spörsmål om det. Och så är det ju nationaldag då, om 2 dagar. Och vi har ju några spörsmål som är knyttade upp mot den med både sang och flagg och lite forskjellig.
0: Yes. Og hvis dere vet noe svaren på alt, så skal vi hjelpe dere i mål, så det skal dere ikke være redde for. Og så har vi jo den flotte premien i kveld, en heimstrekka Bodø-glimt huva, og jeg lover jo Emma Tuven at jeg skulle ikke si hvem det var som strekka, men det var jo Emma.
1: Ja da, det blir glimt huva i kveld.
0: Ja da, kamp i morgen.
1: Og kamp, det kamp om huva i kveld, og kamp mot Tromsø for glimt i morgen.
0: Yes, men nå skal jeg hive ut det første ordet i kveld. Hva det vil si, eller hva det betyr at du sett at med snålbordsen, snålbordsen.
1: Og vet du han Cliff Richard?
0: Ja.
1: Han har sommerferie.
0: Nei.
1: Summer holiday!

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag

0: snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
2: Det du hör väl säkert att jag sliter lite på tätt näsa, men det är alltså den årliga begivenhet när björkepollen svever i lufta. Då blir jag tätt i näsa. Jag hoppas att det är andra städer också, men där näser och ögon och allt det där. Därför så sparar jag stämmer lite. Men nu kommer alltså det gode gamla Good Time Charlie, som har spilt mycket på Blues-train den tiden de var ja, mer, ännu mer aktiv. Och de kommer alltså till Notton Blues Festival. Och jag tror, ja, jag menar att det var på Bellman på lördag. Ta och check ut. Men nå kommer de først på Blues Train. Talk to Me, hentet ifra albumet Diamonds.

0: eller ved rådhuset huset förlades och öppna klockan 8. Klockan 9 då mötes folk vid på Fagerlimon. Då är det kransnedläggelse vid krigsminnesmärket där. Och Korgens skolmusik, de spelar och det är tale och det är traditionen tro ordföraren vår han Paul Aspau. Så klockan 9:30 så bara en halv timme efterpå. Då kör bilen upp till fjället och där möter vi representanter från Vefsn kommune och så är det kransnedläggelse på det monumentet som är på toppen av fjället. Det är ju förbindelse med blodvägen. Och ordföraren vår han blir med på toppen. Och ifrån Vefsn så hade varit varaordföraren en par år och men det kom helt säkert officiell representant också från Vefsn. Klockan 10 då öppnar samfundshuset, salg av kaffe, kakor, is, pölser och brus. Och klockan 10:45 då är Hemnes Janitsjar vid Korgen omsorgscenter och spel. Och klockan 11, då är det leker för ungarna och det är både för och efter folketoget vid samfundshuset. Klockan 12:15, alltså kvart över 12, då är det gudstjeneste i Korgen kyrka. Och klockan 13, omedelbart efter gudstjänsten, då stiller folk upp med folketoget och startar från området vid Korgen kyrka. Och då är det salut tre gång vid uppstart när de fär över brua. Och när toget går ju en runde i Korgen centrum tillbaka till samfundshuset och stoppa där. Och då är det tale för dagen på samfundshuset med ho Mette Varem. Och klockan 15:30 då avslutas arrangemanget i Korgen. Och dock som vill köra bil för att komma till platsen, det är ingen parkering att med tog ruta. Och dock har inte lov att parkera vid samfundshuset. Så bruk hälsohuset, kommunehuset eller bortover mot Svartebukta, ja. Så det blir antagligen greit att bli kvitt bil nå.
1: Ja da.
0: Da är vi ferdiga med Korgen.
1: Ja, men du har ju blekvastlig också. Ska vi bara ta den med en gång? Den... För vi har bara en melding till här.
0: Ja, slutt. Det kan vi göra. Klockan 8 är blekvastlig. Flaggheising. Klockan 9:30. Då stiller Hemnes Janitsjar upp och organiserar och spel. För toget starta ifrån skolan, alltså klockan 9:30. Och klockan 10, då är det kafé och isalg och öppning av det. Och klockan 10:30 så är det leka, det är lodgsalg och det blir lite av vart där. Och när klockan är 11:45, då avslutas det. Och klockan 12, då kaféen och isalget dem stänger. Och då är det tale. Det är trekking av lodgsalget. Det är premieutdelning från konkurransen. Det är finale med spikerslag och melkspannhållning. Och så är det auktion. Så här blir det skicklig folkeliv från klockan 12 och utöver. Och klockan 13, då avslutas det hela i Bleikvassli.
1: Det var alle tatt steder i Hemnes kommune.
0: Alle fem tatt steder er tatt nå.
1: Så nu är det, men nu har jag ingen melding ifrån.
0: Vi säger bara god dag åt alla platserna.
1: Ska jag ta bara ifrån Radio Korgen? Som vanlig har vi alla dagar klockan 10 och klockan 15 repriser på sändningar som var kvällen för eller sist sändningar. Och emellan reprisen så kör vi dagsändning med musik och tal Isbeth gamla repriseinslag. Och klockan 14 kvar dag kör vi musikprogrammet Bluesrin som till tross för namnet innehåll musik för en kvar smak. Radio Korgen, vi höres. Och på förstkommande tisdag då är Dan Øystein Meyer som är redaktör i Radio Korgen klockan 20:30 19 maj.
0: Mm-hmm.
1: Så nu

0: Det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Jo, det var ju en dröm som var på tur och ska ske bli verklighet nu då som föregår i Åldernese i Korgen.
0: Nu ska vi sätta igång med konkurrensen och höra om ni har vakna lyttare med oss. Och jag har ju tänkt att jag ska plocka ut några gamla ord och sen ut. Om du vet det så ring du 251-91333 så kommer du Per med något.
1: Ja, då har jag tagit utgångspunkt i den månaden vi har, nämligen maj.
0: Ja.
1: Och jag har tagit begreppet maj på många måter och loggat till spörsmål om det. Och så är det ju nationaldag då, om 2 dagar. Och vi har ju några spörsmål som är knyttet upp mot den med både sang och flagg och lite forskjellig.
0: Yes. Og hvis dere vet noe svaren på alt, så skal vi hjelpe dere i mål, så det skal dere ikke være redd for. Og så har vi jo den flotte premien i kveld, en heimstrekka Bodø-glimt huva, og jeg lover jo Emma Tuven at jeg skulle ikke si hvem det var som strekka, men det var jo Emma.
1: Ja da, det blir glimt huva i kveld.
0: Ja da, kamp i morgen.
1: Og kamp, det kamp om huva i kveld, og kamp mot Tromsø for glimt i morgen.
0: Yes, men nå skal jeg hive ut det første ordet i kveld. Hva det vil si, eller hva det betyr at du sett at med snålbors en. Snålbors en.
1: Mm-hmm. Og vet du han Cliff Richard?
0: Ja.
1: Han har sommerferie.
0: Nei.
1: Summer holiday!

0: Det är fack vid rödlys och då betyder det väl att vi har fått med oss en lytter. Hallå?
1: Hallå?
0: Vem är det vi har med oss i radiokorgen?
1: Nu har dere med dere en Gerald Persson ifra Sandnessjøen.
0: Hva du sa, Gerald?
1: Gerald, ja.
0: Persen. Gerald Persson. Har du ringt før?
1: Å ja.
2: Ja.
0: Sandnessjøen.
2: Ja.
1: Ja. Jeg hører dere i begge hendene her. Jeg skal flytte med.
0: Ja, det er greit. Du har radioen på, ja. Ja, det er ikke bare. Det er nok å høre oss i en plass, ikke to plasser. Gære nok.
1: Ja, det er sant.
2: Ja, har himmelen vært blå ute i Sandnessjøen nå?
1: Hva du sier nå?
2: Er himmelen vært blå ute i Sjødokk?
1: Ja, det er så fint. I dag så har vi hatt kanonvær, altså.
2: Ja.
1: Sol ifra skyfri himmelen,
2: altså. Da har vi fått over hele Helgeland antagelig, da.
1: Ja, det er fint, vet du.
0: Bare håp at det var det.
1: Nå ser vi Breivika på campingtur. Vi har... tatt løs bobil og campingvogn, så vi er nå en gjeng som camper her da, i helga.
2: Breivika, hva er det?
1: Det er på Dønna.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Ja, det her, det, når du får det her været som vi har nå, da mener jeg at vi bor i verdens flest.

0: Ja, der toner vi ned musikken, og hvem er det vi har med oss nå i Radiokorgen?
1: Det Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kveld, god kveld.
2: Ja. God kveld, Rune.
0: Åja, du er på plass.
1: Ja, nå, akkurat nå er noen nede i Trondheimsbyen, men...
0: Hva du er?
1: I Trondheim.
0: Åja, du det, ja, akkurat.
1: Ja, ja da.
0: Og der hører du på Radiokorgen, det går gjennom. Helt dit.
1: Ja, ja. Ikke et problem.
0: Ingen problem, nei, men det flott. Nei. Har dere like fint vær i Trondheim, så her?
1: Ja. Og kjæresten min, sier vi må ha det med oss, enten om vi er bjekkeren eller...
0: Ja, det er bra det. Det er flott.
1: Ja.
0: At vi har sånne trofaste lyttere, det er kjempegreier.
1: Ja, ja.
2: Neida, det ble liksom en tradisjon at når klokka blir 10 om fredagen, da blir det å skru på radioen.
1: Ja.
0: Har dere fint vær i Trondheim?
1: Ha.
0: Har dere fint vær i Trondheim?
1: Ja, vi har hatt i dag, vi har hatt kjempe der.
0: Ja vel? Det liker jeg å se...
1: ...på terranen igjen over helga.
0: Ja vel? Så skal feir 17. mai der nede.
1: Ja.
0: Akkurat. Skal ikke gå i tog i Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Det kunne jo ikke noe være å lage tog på Bjerkadalen.
1: Ja. I felleskjøptdress.
0: Ja, det måtte være høvelig det.
2: Ja.
0: Men vårbrot, hva det vil si?
1: Nei, altså, en brå overgang fra vår til vinter.
0: Ja.
1: Vinter til vår.
0: Ja, skjønt. Ja. Tidlig snøfritt.
2: Ja, det var jo veldig perfekt svar.
0: Det, bakom fjøsen så var det vår brått, for der hadde tidlig.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, da, der ble helt rett. Supert. Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, da, jeg har mai. Den første dagen i mai, det er jo 1. mai. Og den feires jo. Vet du når den ble feiret for første gang?
1: Dæken, da fagbevægelsen var jo tidlig i gang med det der.
2: Ja, det...
1: Altså, vi er jo ikke i det begynte å røre seg overalt. Jeg tror ikke 1900, jeg tror 1800-tallet.
2: Du er jo en fornuftig mann, Ørøy.
1: Er det?
2: Ja.
0: Det er ikke hver dag du hører, skal du si.
2: Du resonerer som en professor.
1: Ja. Men jeg vet ikke noe jeg til, det kan du fortelle meg.
2: Neida, du må gang 10 år nedover på det århundre som du foreslo.
1: Jaha.
2: Så det blir 1890.
1: 1890, ja.
2: Og da var det første gang det ble feiret, det var i Kristiania og i Kristiansund.
1: Av alle plasser i Kristiansund?
2: Ja. Helt utrolig.
1: Ja.
2: Men det som er litt artig og litt spesielt da, det er jo at det her ble jo, det var jo mer bare sånn improvisasjon med 1. mai her og der, det var veldig avhengig av enkeltpersoner selvfølgelig.
1: Ja.
2: Men så var det offentlig høytidsdag.
1: Kan du... Når var det?
2: Ja, når var det? Kan du tenke deg det?
1: 1. mai, når det...
2: Når det... Det var det, altså, når det var det røde dag, da?
1: Ja, da har jeg så flamme, så sier 1935.
2: Ja, det er ikke noe...
0: Det er ikke langt unna det.
2: Det er ikke noe dårlig tips, men nei, du må på andre siden av krigen.
1: Jaha.
2: Det var i 47.
1: Jaha.
3: 42 da.
0: 47.
2: 47.
1: 47.
2: Ja, fra da av så hadde det vært offisiell høytidsdag.
1: Ja.
2: Men...
1: Det der har nok sikkert vært en kjempekamp for å få gjennom. Ja, det har alltid vært en kamp for meg.
2: Helt sikkert.
1: Ja.
2: Det har vært helt sikkert masse kamper for det der.
1: Ja.
2: Men så har oss jo en blomster da, som vi kaller for maiblomst. Han prydde jo ikke bakken, men jakkekraga. Kan du gjette hva den maiblomsten kommer ifra?
1: Maiblomsten kommer ifra?
2: Ja.
0: Jeg vet nok hvem
1: som bruker... Du kan jo stekke sånn nål i jakken. Og...
0: Ja da.
2: Ja.
0: Jeg vet nok hvem som bruker selv den.
2: Ja, det er saniteten,
0: ja. Yes.
1: Ja.
0: Men de kommer ikke fra saniteten, men du får kjøpe den der.
2: Det var et land altså som begynte med maiblomst først.
1: Ok.
3: Kjempe Sverige.
0: Ja, det är hon kommer med Sverige.
2: Jag hör att du har en utmärkt sufflör.
1: Ja, väl.
0: Hon må du ta vare på.
1: Ja, det gör jag då, det är klart. Det må jag.
0: Ja, det må du göra, ja.
1: Hon ska få ligga in i en natt.
0: Ja, det är bra. Man är inte så galen att ligga ute nu när det är så pass fint vi är.
1: Nej, ja.
2: Nej då, den majblomsten den kommer från Sverige, det är helt rätt. Och det är så långt, det är över 100 år sedan att den vart lanserad. Faktiskt så vart den lanserad i...
1: Men det blir lite nyskärdig. Varför har vi vidareförde den grejen här i Norge?
2: Nej, det har inte, det vet inte jag. Men det är ju tydligt att den där majblomsten, han... Ja, det är nog så långt över gränsen att det har spridit sig från Sverige och hit och nu är det ju saniteten som har monopol på den. Och det blir ju brukat det väldigt formål runt om.
1: Ja då.
0: Han har varit mindre populär nu än kan vara för några år sedan faktiskt.
1: Oh, ja.
0: Ja då, för vi i saniteten vi har mycket över sån majblomsterligan som nej, de vill inte ha sånt idag. Nej, det vet jag inte. Jag syns att de är fina. Ja. Nej då. Så visst att du får nå nästa gång du kommer till Bjerkadalen och vi har löst på en majblom så ska jag ordna en åt dig.
1: Det satt jag väldigt stor
0: kinsa. Ja då, det ska vi pröva göra.
1: Ja.
2: I alla fall, dock får ha en fin maj vidare i Trondheim.
1: Ja, ligger så till dock och så ska vi köra bort ifrån vidare.
0: Det får vi tro.
2: Gör vi helt säkert.
0: Ja. Det var nog i alla fall trevligt att träffa dig och så Jocke, du såg ut ledsen. Inte bara jag hörde dig på stämmen.
1: Nej, inte sant.
0: För jag har ju dannat mig ett bilde av dig, men...
1: Det vet jag är osäker.
0: Jag har ju dannat mig ett bilde, men jag ska inte säga att det var ledsen.
1: Nej.
0: Nej, men...
1: Det var trevligt att träffa dig, Jocke.
0: Ja, det var det verkligen. Nej, men kos dock vidare.
1: Det ska vi göra.
0: Och så får du heldig
1: och
0: jag tar hals tillbaka och säger att du ja. Måste bara tulla sig gott in i pladen och kämpa för att komma in.
1: Ja, det ska hon göra.
0: Ja. Grejt
2: det. Ja, det har det.
0: Ja, det har det.
2: Jag tänker på att i 17 maj i fjol, vet du hur du var då?
0: Ja, jag var i Trondheim.
2: Då var du i Trondheim, ja. Då firar vi dagen där som man Rune och Gunn ska vara nu i år.
0: Vi är säkert akkurat på samma
2: plats. Nej, men i byn.
0: I byen. Nej, det var trevligt där. Det är mycket så före Jack.
2: Ja.
0: Mycket gånger, jag var klar.
2: Ja, det var så var det mycket folk.
0: Ja, det var mer än i korgen brukar
2: ja,
0: vara.
2: Ja, det var det.
0: Ja, var lite större tåg.
2: Var längre.
0: Yes. Nej, men nu ska jag höra om det har ett nytt ord här. En rackelstake. Vad är det för något?
2: Och då föreslår jag att vi hör på Don Gibson med I Can't Stop Loving You.

Jaha, det var ju Ole Ivars och som hade, jag trodde bara änglarna fanns. Kiki Danielsson som är sångarinna på den saken. Vi har tre mer som formaliserade meldinger och därför spelar vi gratulationshilsningen separat. Det är att det är från 20 maj och kommer in kommunstyrelsen möte. För att läsa mötedokumenten på hemsidan kan du trycka här, står det här, men det är ju eventuellt förfall mellan snarast på telefon 751 97 000 mellan 10 och 14. Orienteringssaker klubben, kort orienteringsstatus, projekter, hälsa och omsorg, rop tjänsten. Uppväxtprofil, förslag till ändring av praktisk dialogmodell skola, interkommunala samarbetsprojekt. Med vänlig hilsen, June Jörgensen, konsulent i Hemnes kommun. Och så andra meldingen, den är för att läsa, ja det är också, det är orienteringsstatus kommunplanens. Det ska vara arealdel, är det står. Med vänlig hilsen, June Jörgens konsulent. Och om någon har lust att ringa så har du 943 80499 som nummer. Och så har vi något som heter årsmöte Korkfjällets vänner. Det hörtes trivligt ut. Ut på hemmet så har vi något som heter Kastans vänner. Från Korkfjällets vänner så tillmeldinger och Radio Korgen. Korkfjällets vänner avhåller årsmöte på Korkfjällets fjällstue tisdag 26 maj klockan 19.00. Med vänlig hilsen styre. Det var vad vi hade av avmeldingen här. Nu har jag läst upp tre. Vi hade fyra och gratulation har fått sin del och nu kommer musiken. Så vi får höra hur han spelar för något till oss om Sverige. Han har kommit som förundring tillbaka. Vi får underväg så ska vi orientera. Yeah, boys ain't easy to love and they're harder to hold.

har nu är påstå är bra mycket bättre än denna Brian Ferry här. Här hade vi han Brian Ferry som sjöngte Bob Dylan positively 4th Street, och Bob Dylan sin version är nog bättre tror det många vill säga. Men nu ska vi höra, nu ska vi få en jubileumskonserten till Akkord i 2026, och nu har vi diskuterat på någon Sverre och jag, och vi påtar oss i uppgaven och så skulle kunna komma någon så mycket faktaupplysningar, så vi bara spelar in, för det är det styret som har menat att vi bör markera det, så nu får dock ett 4 minuters jubileumskonsert att höra, så ska vi prata efterpå.